barka Saidu Ba. Ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof ad andi dum. Neddo non no wawi andude do gede taw gollataade. Ad andi de gede ad gollirade to wira mi Saidu Ba. Kala ko na yotaama neddo mo buri ay huni bin jangiraani kolli di halaka. Sinu tay wona. Je neddo modde baado no baada min joodo may njay ba gure grand dakar tan astel habib buudo o do wite saydo abou bulol molo hundu de Khalid Kou.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokku yi ni setan ci cette émission demb tay nak cette émission demb daf leena demal ci goor gu bax fi ci mbirkilan muy suñu mam morxu jessi di dom ci amadou si mi nga xamni moko serigne ousmane ni jur seydi haji malik ñoo bokku nday ak bay seen jigen nekkon bassine si mu juron alaji mbay bassine bi nekkon tege goor gogu nak dinañ len demal fas fa nga xamni fa la lepp déparé waxtane ko pour won ko wa rew mi ñu gën ko xam muy suñu mam mam mor xudje si

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله على جتال نجلي في نيو يا اكيب بيغا اندال دي جالال نيو بي تي سيرين بي اك نيفي تيو دي كونتان بو باخ تي نيو بي ا كي نين دي لاج نك نيتو يالا لا نيتو يالا نا واخ تي موم يومبل داخ نيتو يالا دا فا كاوي لول يومي واخ تي موم غا سوفي نيتو يالا لير لول yomi wax ci mom nga lendam nitu yalla rafet lol yomi wax ci mom nga ñaaw kon wax ci mom du yom waye alhaji murafu jar radiyallahu anhu suñ ko bëgge xam la rek moy doomu mam ahmadu si ahmadu bu doomu mam muhas muhas mo siwe demba burna dekk ci sin ci jollof koku moy bayam budé ci walu yaayam yaayam nga tuddu mam kujja silla amna ñu wax ne mi ngi bokk war xox ci jollof momit moy wayjuram wu jigen mama momudi mam ahmadu de bayam de domo mam demba bunna silsilam manesta ko kontiné bamu ag ci yahya al khalkhami fofu moy giru narge waye silsil bi kontiné na ba ag ci idris al asghar fofu la dajé ak shaykhuna tijani radiyallahu anhu sen silsila ñom ñaar kontiné ba ag ci sayyidatuna fatima bint sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon serif haqan la donte xam xam ba maté nako ragal yalla ga maté ko sel ga maté ko yiwe ga maté ko waye du ten serif la ndax nasabam non la demé ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mi ngi gané aduna ci sin ci jollof lolou ñukoy natalé ci 1860 la gané aduna ci sin ci jollof ci digënté ñaari wayjuram yoyu ñu wax muy mam ahmadu ak mam kujja silla fofu la do fa la gané aduna fa la jangé alcorane dalé alcorane ci loxo wayjuram mam ahmadou si waye dir bu gatt la def ak mom mu djébal ko jangalé kat bu mak bu nékkon fofa ca sin ñu nan ko ahmadou ndjay meuti dem ahmadou ndjay dañu bari won ca sin amona ahmadou ndjay setu amona ahmadou ndjay makhtar waye ahmadou ndjay meuti dem ba li tax gannaaw ahmadou ye dañ fa bari won fokk ñu wutal ko ben takental buñ ko mëna xamé magam bu jigen mom alhaji morko je buñu wax meuti demba borom keureum mo don ahmadou ndjay motax ñu don ko dakental ci mom koka ko jangal alquran ba mu mokal ci loxom ci dir bi muy jang alquran ci la sayyid alhaji malik joge walo ci yonent bo xamne mam ahmadou wayjuram mo yonne won delegation bo xamne gor ga leytu kumba sek fu jite won ñu dem jël sayyid alhaji malik andi ko fofu tassine ci dir bo

0: natale rek lay doon non lañu natale ala kulli ali bama agge ndar fa la fekk seydil hadji malik kero bama agge ci mom kero la sanni yatu yaakaram kero la tekki eumbam kero la tekki laxasayam amatul soxla fenn amatul soxla ci kenn waye amatul soxla ci lenn nek seydil hadji malik radiyallahu anhu ci ndar dir bu yag ba seydil hadji malik joge fa 1895 di ñew ndiarnde mu and ak mom ñew ndiarnde ndiarnde gogu bamu ñewé fa la commencé samp keur ndiarnde gogu bamu ñewé fa la commencé samp dara fi la commencé jangalé alcorane ba seydil hadji malik joge fa 1900 di ñew tiwawan mu and ak mom waye bamu ñewé tiwawan mom dekkul bir tiwawan amna dekk bu ñu wax keur gay mama mako senc ndax mam gay bu na mi senc ci dekk ba ak mam demba bu na mi jur way juram ñom ñaan ñoo bokk ndey ak bay dekk bobu di keur gay fa la dem senc fa nek fa depuis 1900 ba 1917 ci dir bobu ma fa nek fa la jangale serigne babacar ci alcorane ci loxom ba mu mokal fi la jangale gor gui alhaji lamine fall bu mbar ci loxom ba mu mokal ñom ñaar ñoo mokalando ben bes kero bu ñu ñewé ci seydil hadji malik mu andi len wone ni ñi mokal nañ alcorane seydil hadji malik ci modeste ga gannaaw ki domam la ki talubem la ndax histoire la bu gudd bo xamne gor gui lamine fall serigne touba ko joxon seydil hadji malik radiyallahu anhu
1: moy ka bay ba gumbo ka gumbo won
0: kagn sen don ci tal ba mo fil mak mam serigne touba wona seydil hadji malik ya ko man defal bam ñew alhaji mor khodja la ko jox kono ba mu mokale mu andi ko alhaji mor khodja mam seydil hadji malik bugul ne serigne babacar taril fi diw taril fi waye def ne serigne babacar jangal tere souf lamine fall yow taril tere ko ñom ñaar non lañu taré alcorane ci kanamam ci gattal non la fa nekké fekk na nak ci pegg keur gay amna dekk bu ñu wax keur demba sab gor gu bax mu xadmu seydil hadji malik bu ñu wax demba sab gi mom moko senc ba mu gisee alhaji mor khodja ak yiw ga alhaji mor khodja xam xam ba alhaji mor khodja ak sel ga ci la yëkëte doomam bu ñu wax fatimatu gay may ko ko moy jur ñaarelu khalifa am muy alhaji usman mu ngi nekk ci dekk bu ñu wax fas waye fi na faako mo nekk deuxième khalifa xamna suñ ci agge ñu wax len datam insha allah taala fofu la nekk nak ba 1917 bi de 1917 soufu kadior lam ci bëggoon ci mbay amuko ndax mbayam kadior souf sa dafa xawa doy war ci la tago seydi hadji malik ne ko dama bëggona wut barab buma dem neena seydi hadji malik laaj ne ko da ko fo bëgg mu ne ko dama xalaatoon tengeej mu ne ko ma ngi fay liggey mu ne ko xalaatoon na jurbel mu ne ko sa mbokk mu ahmadou bamba ma nga fa mu ne ko xalaatoon na kungel mu ne ko da melni sorene bam upp mu ne ko xalaatoon na gossas mu ne ko dama fa tambali liggey bu agagul mu ne ko kon ma xalaat mbir kilaan mu ne ko mel na ne foofa dana baax ci la ko bindale ñaari lettre booba fii chef de canton bu ñu wax silmang soumaré moo fi ne moo indi moo ndit ko jox ko lettre beneen lettre mu jox ko alhaji abdoulaye cissé bu jaamal ndax alhaji abdoulaye cissé dafa bokkoon nekk seydil hadji malik ndar ba muy jógee ndar di jàngi gànnaar fekk mi ngi yor ñaari goneem kenn ka mooy alhaji abdoulaye cissé bu pir kenn ka mooy góor gi élément saaxo mu yëkkati ñaari gone yooyu dénk ko seydil hadji malik ba muy delsi waat moom góor ga di jógee gànnaar di ñëw fekk na seydil hadji malik ànd ak xale yooyu ñëw jaarnde ànd ak xale yooyu ñëw tiwaawal moo tax mooy ba mu ñëwee dafa daal di ñëw dëkk si foofu ak seydil hadji malik radiyallahu anhu loolu moo tax mu bindal ko benn leetal te fekk na moom ci 1912 moom la jógee foofa ñëw Saloum sañ ci jaamal moo tax mu bindal ko leetal ne ko wala fi neenañu gan ak suba mooy dalal gan ak ngoon kon kooku sa rakkat sa mbokka te xam nga ko bu baax kon mi ngi noonu ñaari lettre yooyu la indi jox benn bi góor gi Selmang Soumaré mooy chef de canton mu jox benn ba mam Abdoulaye Cissé borom jaamal Selmang Soumaré amoon na ku ko jege ku bokkoon ci ay nitam ku ñu wax ma Kumba Diokel jaar nañ léegi ci village am bi mu dëkkoon muy Lougal fekk na moom sañ ci na Lougal ba pare ca la ko woo ba mu ñëw mu ne ko kii ab taalube la seydi hadji malik ko fi yebal àndal ak moom ba fa sàlle fayam nga wan ko fa mu tàmbalee fa moomi gor jëm penku mu ànd ak moom ba wan ko fa mu yem mu tàmbalee fa loolu mi ngi am ci 1917 waaye mam Kumba Diokel daf ne mam alhaji mor khodja Saloum de nanguwul nga gor ci at mi bay ci at mi kon da ngay ñëw ma abal la ay tool nga man fee bay ba sa suuf mokk ka door faa bay moo tax mu nekk foofu 1918 1919 ba 1920 nag la dem sañce faas ba mu sañce faas 1920 dem ba 1922 seydil hadji malik génnu àdduna radiyallahu anhu bindee ba 1925 ci la njabootu seydil hadji malik serigne babacar ak ay rakam waxtaan dëppoo ci juboo ci indil ko soxna nafi way juru serigne bi toog loola mooy sabab mu door a ñëw mbir kilaan nag door see wut kër xam nga boo xoolee mbir kilaan ni mu mel quartier bi ñu ngi ko lëtte 1912 te moom bi mu fi ñëw 1925 la fekk nañu lotissé ba paré motax bimu ñëwé amul pench ni mo def

0: moy lañ lott sama nopi ci lay jënd ñetti lo bu ñëk bi moy bi mo xajjon ko ci dëkk bi genn walu gi soxna na fi dëkk ci bare bi ñu tok jëm ci ko mu dëkk ci benen lo bu mo xajj ko def lenn li jumaa ji benn 50 mètres sur 25 benn 25 sur 25 mu jox ko taawum serigne babakar benen bi mu jox ko taalu bi mak serigne bi don lu ko tudd ci faas na la bokko na ci ñi nga xamne xarit alhaji fay ndjay len ñaan ko gor gi dam faal kon ci gattal non la nekké mbir ke lan ci 1925 di dem faas di del ci wat ba 1936 ci lañ jëk tabax juma ndax amona jakk sax lu jitu lolu waye bimu démé ba xel ma ne ci juma nak amona ay ngant ndax bo fekk na film sumaré tabax na jakk ci kërëm alhaji rwan musa ñew ci jakk jojo la dam dal légui bimu bëgge tabax juma film ak moy chef de canton daf ko xawa gantal waye mu dem mu wax ko seigne babakar neena seigne babakar cierno seydou nour la yabal mo dem wutal ko autorisation bu walena man na am juma mu tabax premier juma am ci 1934 sax le commencé juma ja 1936 ci la dem makka radiyallahu anhu bi mu ñewé contene nonu nek nak ci jang ak jangale ak rafetal ak dalal ak lepp lo xamne nit ñu bax ñi ñaga ca ci wowo rek la nekkon radiyallahu anhu ba 1957 le 22 décembre 1925 to sen tay bisu altene nek ñentelu fan ci reeru rakko gamu ci la genn aduna ci waxtu 1h jëm 2h radiyallahu anhu koku moy alhaji morkouja
1: 1957
0: wa
2: mama alhaji morkouja si bax ak yaatu mo tax dekk bi tollu ni nit la won ko xamne képp ku ma sa ñew siyar ci ko ci walu tedd nga am walu teranga am bo ñibé rek fab say bagage ñew mu wutal le kër ga dekk mo waral dekk bi tollu ni ci gattal lama doon bëgg wax nga ne ma bayil ba ñu ñew fas fé mu nekk nekkuton fas moy ba ñi ñew fi ma taxawon ne la fi le sëriñ bi bay tool fofu mo nekkon fas fa amon natu at mu jot da fay lak lak na fi ba ñaari talibé yuñ ko yettoon ñu jang alcorane ba sori lol safara wi tak te boba tabax amul ay neegi ga tax la mu tak ba talibé ci la ñak seeni bakk ñom ñet ke lay faat ñom ñaar bañu démé ba yalla daf ñu tollaat ci sentiar ay alhaji rawan ngom ñew fi xawa wax ci walu yalla ne mamar day man dana sañ ci dekk bo xane bu ngi ci yalla dimbalé lak dootu fi am mom alhaji rawan ngom ba mu wax ak tankam djublu penku ba tollu fi fas tollu tay mu tek ne andi len negi fi fi di su fi ñewé yalla man na lu musal ci lak boba ak legi den lak amu fo lolu alhaji rawan ko dem bay alhaji rawan dafa nekkon cheikhu bay alhaji umar khuja si ci gattal rek bay alhaji umar julli na fi juma di khutba ba yag bañu selmale mu ne man den nam na sama waja muy alhaji rawan dama ko namone beggone bu fekkone amna liñu wax fafal daw dama koy jël dem séti ko fafal naw moy ci magi avion ci takusan ñu yonne ne ko alhaji bay rawan ñew na ma ngi ci jakkay silmo ñom ñaar ba nu dajé fi bay rawan daf ko ne yaama andi ndax yaama wo mu ne ko man demb la waxone ne nam na la mu ne ko yaama fi indi waye ma ngi lay xamal man ma mar ne ba sidi hadji malik di wax ne alhaji rawan raw na len bay alhaji mor ne nako bobu mang ci mbolo mi ci sidi hadji may dafa seg ne rawan raw na len kon bu fekke mang ci mbolo ma kon raw gi amna bay alhaji malik bay alhaji mor ko jeesi bay rawan ne ko tubarakallah ba alhaji malik di wax ne rawan raw na len ya nga ci mbolo ma waye man rawan ma tok ci rawdi yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga am lo jang tek ci sama kanam ma jano ben pavillon bu wex tal nga ne ma jëm je mo yonenti ya ma ko won kon nak man buma de ma fa rawit yow ya ma won yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon bayal hadji mor ko jeesi ci gattal jëm la jo xamne amna jarbatam bu ko xam ndax buma la ko waxe dang ko xam moy alhaji mbay basine ci tenge dafa tok fi ne alhaji mor loko def mom la mune bo suké ci raw yi daf ko xander lay doon soko dafé nitu yalla lo fi ñaan mu nang ñun ñi dëkk ci dëkk bi tamu yar na gëm nañ lool ndax fi nu tok ni tay fi ni nga togé la sengor togé fi di wuté jot réew mi pour mu dag buumi ñam yi bam ñëwé motax ba nga bañ gisé fuma la jox né togal nga né dédé damay tok ci suuf sengor nun la defoon fi ci kër gi kéro ba sengor ñëwé dalé bam ko sumé fi bam ñëwé ab tabulier bobu tabulier mo am dañ ko tégal tabulier mu né toguma ci koy ci souf lay tok mu tok fixé goor gi ni nga ma fixé né ko bay dama joggé Dakar ngir nga ñaanal ma yalla buumi njaami Sénégal yi dag ci samay lox mu ko mba bu dagé duñu yakal julli mu né dédé mu né doñu yakal koor mu né dédé lum ko wax rek sengor tontu ko né ko duko yak mu né ko ha mu né waaw bam ñaané ba dem ñi nga janok man la janok mom bam ñaané ba sengor tolli ci poñ ba nalé mu né ha sant na yalla né ki de limi ñaan dana ko ñaan xamna ci yalla ne lima ko ñaanal dana nangu ndax xale bu ku yarugo la kon yarugo goga nit su yaro nek lum bëgg rek dana ko am kon yalla nu yalla tass ci barke ki mo dugg fi muy soxna na fi ndax nitu yalla bo gis ci aduna amna soxna su ko protester suñuy wax ci wilaya Seyd Haji Malick wilaya Al Haji Modou Khoudia si dan nañ ci boole soxna na fi mi Al Haji Malick jo ndax nak mu ñëwé fi jogé tiawon ak tiawon nim nekké capital ak fas ge nga jogé xam nga né wuté na wayé kéro ba mu accé li jégg ji wax xaxar né doom adama dañ ko waxal lu ñëwagul ban ko jëwé dañ né ki dé dafi jaar wayé mënu fé nek ndax jëm yi maté wu ko ak ciolga ak lamu sol ak nam bindo ñu né ki mënta nek ci réew mi ba mu duggé ci biir ak sama ndey la andal daf ko ne deeng li jeeg ji waxal mu ne wa mu ne ko ma ngi lay watal ni fi lañ may sul fi lañ ko sul de raw do mba nga ne kon ñoom ay nit yalla lañ nit bu baax lañ dana ci doli tuti nak lo xamne mom man ak yow la ak aduna bi soxna na fi dafa bok ci burba jollof la lepp lu mu la wax dana ko def ñun mësuñu gis lu mu wax lu mu def mësuñu waxtaan mu ne jox ma waxtane yeen ndax yeen samay set ngeen waye dana la xamal ne lepp lu ciadol la lul du bax gis nga ñinga fi gis ñu di len ramal yeb dañu dugg ci ciadol ndax nak ciadoy ba dara xewul ciado fi amone fixé bu toll ne lu wax def ko te lulul l'islam mom la wara santane kon mo daan wax ne lu ci andul baxul kon tubarakallah mom setu gurba jollof la nek na fi se tenir gorgi ak mbolom ba lepp rafet tay mo jëf Seigne Moustapha mi doon kon ñoo ngi lay sante di la gërëm di ñaan yalla ni ki di Al Hadji Modou Khoudia si mi ndey xamulu ku ko ëppule waye xam ku ko ëpp yalla mo mënu ñu ko xam ko am yalla la yalla nañu yalla tass ci barke
1: amin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ki jëk wax su ba jarbat la ki mujjé wax sama doomu ndey la suñu nopp ba soxna ki jigé ciowan mom la ko cheikh al hadj walik wolé ay serigne bawaka mo indi fi sama nak fi ci mirkila hal mo ko je jek nañ ko wax bu set ci sax salu 1916 ñu wër ba paré lolé delu wat biko cheikh al hadj may yewal fekk yundé ndaw ci rew yépp ñu koy laata ñu ko laat ci lu man de taggu naa ci xaj may ñaan na ma waaye ma jub dem bi muy ñëw ndeke kilifa yu bari Cheikh Hadj Malick jox ma leen ndigal pour ñu toptal ko rakam yooyu muy ñëw mu ne ko boo jaaree njaareem nag ma nuyul sama mbokk ma mu ñëw fekk man Seydou Touba ubbeegul mu ne ah damay bay saxaagee raw ma mu génn rek am Seydou Touba ne am na kilifa gu doon nuyoo de ñu ne ko am na ko waaye génn na ñu ne dabal leen ma ko ki muy yónni di ko sëñ bi ne nga ñëw mu ne ko saxaa bi laaj bañ mu dem bàyyi ma fi de mu ne ko soo ñëwee wu si tey maa yow ba mbir kenaan bi mu ñëwee nuyu am Seydou Touba am Seydou Touba ne ko ne ko sa mbokk ma moo ne naa fi jaar nuyu la ko neena lu ñuul ci seen diggante nit ñee ko ñu def waaye seen diggante wax na tàll mu ne ko nag jaar mi ngi jaar fii ci man wax ma yóbbu sama nuyoo mbokk moomu gisee gi rahmani rahimi la ñàkk gisee gi cheytaan rajim la ñu ñëwee fekk fi ay teranga tabaraka allah bimu jekki bimu ñëw mu ko jekk wacc ca gar ba mu ngi boot suñu ben doom bay bu ñu wax as ndioban si boba khalifam ñaarel bi bobu bu ngi am bis bu ay ñu doon koot fofu ci jekki ba bimu ñëwé niko mbokk yi waxé rek non la ñëwé même alhaji abdou cissé bimu ñëwé bobu alhaji abdou cissé amagul won juma bobu juma ji fi le lay julé ci ci bay alhaji mo xuddé ndax bimu bëggé tabax sax jakka ji sermon ñu ko bolé won dafa nangul won pour alhaji mo xuddé tabax fi juma buy ji nek fi bobu alhaji mo xuddé bu fi def jakka waye yena ku fi ndo dé mu wax mo sek ku wax mo sek ay season fi dess amna ku wax fat sek ah mu def li muy def ni mo sek demal nodd ndax seri ci dañu ko fa nodd dé ni ko waxon ku nodd dé nak mom mu ko waxon xey dem ci ngenté dem fa lek lax ba sur gen dem gërem fa dem yoonu fi dara ngi fi seigne baw keur ñew na fi seigne baw keur suñu nok moy ni soxna fi mbirikal moy la muy ni soxna mbirikal fofu fi jakam yu nekkon keur la lay waye duggul ci biir jakka ja nak waye ci buntu jakka ja mo seigne baw ko jull na fa ñu amna bo xamne mom waj mansouf la jam la jabi mo ko nekk ndaw joom ñom ñu ziar seen bay delu wat muy nak sama mag ya ñu ma teyé won manit suma yugoon dana ko top at lu upp at yima ko top fi place la bo xamni du sax wax bo xamni waye neena keur bi ku fi dugg suñu babu keur ko ci ko wax neena keur bi ku ko waxo lo dugg mu am lo ñaan mu am Alhaji Mansour jaarat ci Alhaji Abdou jaarat ci Alhaji Habib jaarat ci place bi place lijaba la kon lu fi ñaan yalla kon lu way ñaan ya dal lako may mom xam nga mam maro mbacke mo amon amadou farimata ak cernou farimata ak amadou farimata mbacke amadou farimata mo jur mamati mbacke mom mamati mbacke ñu dem ko suñu mam demb bu nga mo am ci amadou ousmane ñu bokk nday ak baye ousmane diour radj malik amadou diour radj mo ko jël yoy yeb ñu di ci egg te wala ci egg parce que histoire bu ko waral bu wutte bu ki parce que li ya def nako ba par kenn mënu ci dara kon nañ ci egg ko fi la jangale legi tax bi ni la doon muy jangale ci param fi
2: ñom luñu bok ak matar penda si
1: matar penda sen bo bay la ka ba matar penda ji ndeyu daram la won waye matar khud ja kamara la ak abdou ja kamara la ñu ko ndey ak bay ñu nak sen doy bay cheikh hadji may lañ waaw loolu daal ma barkeloko ci kon yalla barkel yi ngeen ñewé ci jamm yalla ngeen ci demal jallo ci jamm lu ngeen bëgg it yalla defal leen ko lu ngeen ñew ci nit yalla ngeen ci jot liggéey bi fu ngeen bëgg mu egg fu yalla ko yalla agalé ni rek la di xeyntu mag ni bax na di xey jeexit bax na xalé yi loolu defu ko yu dara léegi dafa jaaru nit ñi xam seen imam ta'allamu min ansabikum ma tasru bil arham yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne na ngeen jang lu ngeen xamne day gëna jokk ak sun mbokk abdullahi du ba do ko xam rafetu fi rek sala su yalla la yalla rek man nak sama bop ma ngi jema roy mak ni soxla lu mo soxla wu ko dara dum ñepp la yene jamm ñepp la yene jamm suma sooy ñepp am jamm kon ñun ñepp na yene ta jamm ndax nit ki boko yene jam am jam soko yene wul jam moy lako yalla jox il faut jot ko mu no ci dara ni goor goor beugante sopante ngir yalla ni beugante sopante ngir yalla yeenante jam aba la lu doon ci yonent bi bay taxam la way yi fa non ni teew ndax la dama doon febal febal do yeen dafa febal yeen ci ko nako seeti yeen ci bi dem diko seeti mu gaspar ci xayma ba bu yeen ci bi ñe tabbi ci fam ay ñax def ca waye bi yeen ci bi dugg ci suusu dafa jox ci kaw yeen ci bi jall yeen bi jalle suusu dal mom nekkon yeen ci bi seet abala bay gennat suusu jogat ci kaw abala bi ko gënne tax ci bax ma ni yeen te jamm li vi yalla xañu ci nek xañu ci keur fu xaj ci xol bilal dafa ñew ju nuyu yeenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko ya bilal deg na sa dal li ni kras kras ci aljanna aba dal ghafari dig ko ne ko beya dama lay gane ci ne ko keur de keur yalla ñew mu ñew am fa ñetti fan su bilal julle def baqiyat sa teud mu ko tax yeenent bi lay tiya musu aljana ga lola don set mu ko musuma khalat lu bon wala ma diko jeew ko yini legi dag ni ngi legi ku am teranga ñu gem nga bëgg gañak ko nit ni ñu lay yene nga de nak bu at ba jotul wër ba jotul
3: bis ba jotul
1: bis ba semaine ba jotul bis ba jotul heure ba jotul nuit ba jotul kers ba jotul do jale assalamu alaykum wa
4: rahmatullah Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum man dhal ladhi yashfa indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma
5: khalfahum ma bokuy gis ngeen nak sen émission ci goor gu bax bo ak jaar jaaram yi et ñuy ñaan rek lepp lu mu fi ñaan ci réew mi di Sénégal ndax wax dëgg yalla dégg ngeen li ñu wax té ñun fu ñu dem ki ñi jëk ñaanal moy Sénégal yalla na ñu ko yalla aral ci barké goor gi ci barké place yi ñu dem yépp yalla défal ñu fi jamm ndax jamm ci lañ mëna tabax lepp tay nak ci club xam sa bop ñu ci gërëm bu baax Maître Oumar Gueye, commissaire priseur dëkk fi ci Mbir Kilane di ko xamne xamanté nan bu yag wayé ci téléphone rek tay ji la ko mësa gis mu téral mu téranga ju mat sëkk mo wa dëkk ba yépp wa Mbir Kilane yépp talibé goor gi yépp ma ngi leen di ñaanal yalla na fay barké bi gëna soti ko ba lepp lu ngeen mebet ci lu baax yalla sotal ko ci seen dëkk bobu kon nak di len doon présenter émission bi di seen xarit ci la hôpital ngor ngor ñu di len jox dajé inshallah benen yoon ci benen jambar ci réew mi jërëgen.

0: mangu mambu ngir ko ko ngol yaara waga
1: aji baama aji baama
0: wax na dag na
1: waaw
0: tutame way dañu koy way waaw fa may kinala lu ngeen wax ci na demee

tejegi ak joji fallu gel nar barak baraka ak barak njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barak baraka mbari bu ko jur te dama mag ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboj nak di nugu lokk fa du muy wëy mo taal ko barak taaka mbar ak mu du fa du ak digeen mboj barak taaka ma jolo gan barak taaka mbar dem kador je voyage dem talo ni detay ya ci mu ne walu teye teye ko bare taka mbar dara fe wabi xex bu ci rokam ci bu ko ndo dem ci bu ko walu ni bu ri rim ben ko ndo dem ba muy jootu wa

0: jarga kharifal ma jarga atman fal ma jarga umma fal ma jarga yasum fal ma jarga kuba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga niru fan fal niru fan fal amna mamran baba njay kuba fal ma jarga mo wara ceppal daga wa sindu ni bam ko magal dungal kumba fal ngale ci akaram koy kumba fal fanta fal ma jarga warem palen fanta go wacci fu ngeen fu maga mam fu bobay fanta fal bobay fanta fal ware fu ngeen fu maga wacci fu ceppu ngeen am fa barigi ga baritan a barigi am nang ko da faja ousmane gille mbo jam ak segeul ak ma dem ba faja ousmane gille mbo jam ak segeul ma dem ba faja ousmane gille mbo mo sibam na fatim bi ndukku jo amna samba gi ndukku jo amna mu jeen giñu amna faja gi ndukku jo abbar sa taw on sa xabari ndik gi abbari kom ko gi abbari tel gi abbari abbari ma sey ndeme sa xabari amna jogna sa fi jogna sa xarna ma sey sar amna farmata sar amna tabar sar amna ma sar farmata sar amna fambay fari ak ndiku fari fambay fari amna mari malen amna njay job maron mari malen amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana mam lo ñu denk ci riñ mari sall ci lugu mam ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mam ci mustafa ci abbar zakaro ci jabari nduk gi abbari koy ko gi abbar tend gi abbar abbari ma sey ndeme ñu tan tambay borom shir ngar yaram ngar adam ngar mangar tamba na ko sa juroom jeeyim ba ci ndir
1: wa

badaw nga deugal alhadi malik man tan ak fata tan ak duguma kande ci gori tan mali yu bakata bando xam secret bezu malik alam lo ko ñam man tan malik mo dem gaay ñu nek bu gu yama sambal na bo taala santan ñang ak awan ñang ak babakan ñang ak yadde ñang ma sambal na ngi de ñu nek goor bi ñaan sandi bele ko dara man bele ma nga xani modi ciatu ak lo ko ñam man tan malik dara man bele ñu nek ni bu ñay moda fadir nu bu ñay ak mu ñu bu fatir nu bu ñay dara ma nu wélé ñu mëk far mu juk mo da bëkkër far mu juk té mu yéré far mu juk bëkkër far mu juk ñu mëk koor ñay mo da la tagalé koor ñay ak mu wéré koor ñay tagalé koor ñay mo da la mu mëk fatta ak far mu tégg mo wéré koor ñay mo da la jamaru mu ak

0: عليه وسلم وتسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: رب العالمين آمين يا رب
2: آمين.
3: Assalamu alaikum. Mamboko from Dakar. Sinjibi. Yalla fekk don la wax non lay wax benen jibi bi, Jibril Fadiya, le Gambien. Le nuit de l'enziar. Wa me jomay nak, jomay Jumaay ko ñu indi alamin do nga ñindi alamin do layam layam mi doon wax naan waxon nañ ñu yewon nañ ko bam yag mu ne yeguñ ko won yewon nañ ko ba bindon nañ leen am yag mu ne yeguñ ko de kasse ah ça c'est un dak sin dajé xam nañ dal mo tan Ousman mom wax deug yalla ndax mom découvrir ko nañ ko ci ñaka wax deug lu bari wax nañ ko ben yoon nak ben xamugo ndax ñaatu yoon lañu mënal ñaka wax deug ko Ousman mais ko moins dal mom deuguñ mu wax lu bon gisuguñ ko mu dem fu bon deug yalla da waxam ay waxam fa melni bu gëna mu rafet ba lay lay sax da fay jëm wax orof yu yu leer ba far mu lendam nak yalla ko yalla defal ndam ci bëgg yu bu Sénégal ci lu bax ci fi kam ci yene ju bax ci économie ci lepp santé éducation yépp yalla yalla defal ko ci ndam waaw Sénégal do xoy ci yëkëti ko génne si jafe-jafe yi nga xamantene moom lañu gouvernement bi passé daanu dugaloon waaw yal na yàlla xaar Sénégal xaar président bi yàlla xaar gouvernement bu bees bi bañ mën a am résultat boo xamante ne néew ju doole yëpp lañ si gis seen bopp waaw waa ki yonent bi stas nag xam naa ay analyse ni ko gisee gi demee noonu lay doon waaw
4: alhamdulilah
3: yaa ma yoon a xool dugg si kii nag bi xool baa ngi door a jow jóge ko jumaa ji

maitane kilo amma dañu waji ko jangi mo ci ron ci ron yalla kaba ni maitane beltaa ju war nay payno da ina be nay daro bi kala kala ci ko ji jam ñe bo daane da daane ba taane saay mu nangi taaji Thank you.

0: ni ni mi da hande hande dewal di kumate amadu ni wopi naydi ayna be chagal wuru wuru bi hawna ci wuru go o hawren maw debnaye o jage maw debnaye jo o wi manaye jo kul ko woni ko wuru manaye hande ko yirdo e piyande e di kul gor ko dum woni maw debbo be bingel am gor ko fulo gor bi ama sam ko nasrawo be ama sam pole non ko yaano do ruko ma yito ni dimato do men kesni hande bi do buri yottude fulbe be non hande ko umantebe be ko matte karmo galde wulba oy wallahi oy ko woni piyande de oy ko woni piyande de oy maccudo makko nana timet bandal woni ni miji so nani piyande al khairi warto oy wal ba kirde de oy bambar makko biite de jaji bambado oy bashalla ama sam pole lu ni chese fadi woni
1: lumbi makko ndo tan ngatto kanko